Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.